Dat waret fir eisen Deel op dësem sonden no enger iwwerhelt heiden Nicolas Till an mir gesinn auss Wander locht an Zäit huet. Den ofens nach emmo zeré op der Tele. Madet gut, ciao ciao, seet de Loik a genéis dere Summer.